자, 양황이 누구부여? 역시르기기 대실은 야박사가 루훈 보검 뒤기 허륵스 누구야? 수주 관에 가지르 치르 보갓. 조정왕인 자죽스니 여서벌불 위운 왈라스투르 비치 허르거지. 오브린 수주 관에 가지르 친이완이 완쇠기 잘 이렀. 한우왈신의 아식은 찌르지없석 안바다 엘바 지르긴 허륵스르 북디기 볼볼 도사지 와르북슨 활게 양황인부의 짤가갓 오글젠 여헌문의 친이왼수의 성사 조정왕볼볼 유윤왈신 들우고 북쩔은 덤지지배나 어다 단에 가타 후 갓니 있죠 또 흩들려 꽈는 보감튀기 발라히 흘러지베나 어구나스 가든 바스 좌우증왕 후전 더블러를지 지구를 사디가는 귀처 니흑 벌트걸 히지베나 어구네 도로 단에 부이 섣글리기 설텔바 으드걸 우그발 불 좌우증왕인 흘지 흑스누 그만 흘흑스누가 또 시악스니 비치기 부른 너기 도사갓 친이원이원쇠 처자그름 바이랏 조정왕이니 으트걸 흘쓴니 성수부그너란 아시그디긴 더긋 알분지르건다고 할랏 오신지르긴 보신단 으르그지 자 젤해활가 양황이니구야 수주관내 갓지르 벌벌 늙은 호드스 비치기기 저제 고라분다 호라박람면친 흩든 시르그두루 옥제 마 자민과뜻 은비시기 알다라가지 볼호에 은들가라가지 옥도 볼호에 의저 허튼두루 흐르거 자 양황인의 부여 그들이건 비시기 옆불히 두루굴호에 옆벅슨 시르그 자민과뜻 사투에 가라 창안 허튼두루 넉들어 창안 허튼두루 넉들제 차스도 비시기 담담마라 드신노노무둘히 온디 의진에 부인의 작두루 흐르바 은비치기기 박대진 한 온디 앙소라 두제 등글에 틀비치기 누가 돈문나 또 박다 의진 덩리 흡박은 극근던 텔다 양황민이 부이발바수 늙은 살라 치리기기 대실주 로훈 보검쭉 치르가 일러지 보검티 에르발 휘긴 위스 로훈 보검티 세흐집에 쓰는 산숭벌벌 왁틀레 왁뜨지 앞선 왜 왁뜨지 앞선 왜 허른둠 벌벌 만에 부이스 치르보가드 뱃들 유운 왈틴 역치르르 따르다닥 아무 부스지르지스기 브르노기 발락드브 은베들라라 우치기드루 흘버수 판숭 으르허브시 우구에 아르 유운 왈라스테 헐버테 벌제 판숭님 비 워르북 산나 우스제 왈신 도슬회 일신 지르기 벌벌어 왁뜨 잡승구에 왓치라스 이미 허 언들 가르제 이미긴 돌다 왈신 낙끝이 양황 미니비유 왈라스트루 옐때 의진 득금 보로테 암무부스 유일량 마석이 문너 으트거딘 위운드르 발악덕스니 엘벌벌 드르군 원낫 박나 양황인 문너 흐륵슨 웃기 의준벅더 성습 그늘은 아야 읍주네 덧드르 벌벌 천만 신는 무시 젤럭슨 무뚜 왓뚜 서그르스 알딘슈 늙은 지르거 허벅드진 약들은 보다도 즉글에 은세현인 왓시라 산숭벌벌 팀훈 비시야 정글에 은비식은들 응절제 하루 우측은 벌벌 어들한테 와치르베나 하면 서지갑지 쪽쪽긴 대승 쪽이 바탕으로 삼오랏
валтын дотгоод итгэл түүх мөн фансон им замдэр хуржидагмар обрийн буй богдэжин дэд үдрийн хэвэндэр их цаг и хорваа төрийн олгоны төшимөлөө янсгийн газар мөн хуучны сороны бүрдэл чүмэн богдэжин лунтан манчин тангмуг инэсгэнтала хэвэрна Jerlig bo nugulno olon seedu songsa. Utgadi holo yuwun walas warbat. Nig tokkar jamin jirig ishad nigin thallon daragje. Ata hoir dugar wadagin jamdurumun walsin nagas yanghwang yabat. Gdirgu bichig irje. Un bichgi unogin chondur dihen ongsulba. Бичгийн утга болвол фансун нэгэн төлөө нуурвач. Янхан амбус балагч одоо өнө очрыг хөр хийвс үжи тэвэ. Ямар хүмүн очиж горб дугаар замын чириг дээчл нахи. Өчн өнжэрлэги боохигийн үйсэт. Уалсин шангшу. Сүүжигийн бүйд өвчүүн дотор он тонгагаад бодоод үжих гэлээ айя өн очир болвол өрхөө бүшүүгээ өдөрөн тэй очир болье. Варахшин нан дөвчээ сүү шаншүү үгэлнэ төм настүү өжин бүхтаа гэгээн дэн тэлда өчүүхэн миний бүй үннэхэр мэна өж хоттаа шилж үлжүү өтгээдэй лүүхэн уруу ябүүл хий хүсэж бэна Миний байя өтгөөдийн лүүхэн богомтр мөн 3 дугаар жаммын чиригий дэжлэн явхидүр цогван мөтийн хүмүн хотон дүр байг бачраас миний бай вангжоги дагуулж өтгөөдийн дээн тулаан дүр мордын хүмүн саннаа хүмүн үгүл үхийгийн үйсэд хагаан эджин мөн бодол хийлэн үүжи бас гэгээ мөргэн хүмүн морд бас үйхэсэн гэж бодоод Жүйтэй хаман жүвшөөрж, өн үдүрүйн жондүр сүүжи дээн мортгоор дохтэш шүү. Үүндий үжинэ үршөөл жүрін болбол үйхө. Сүүжигийн мүргэм бодлог бату. Согуангийн төв шадараг үлімжи. Хан уалсад ийм хөчу гуарабын үйхө үрдімтін бэна хи. Үннөөгін чо нэгін тэллон дарахаж. Үргэг үддір болуғын өрін сүү шаншу дээн мұртыг бүлтгөлі хийгэд яв яару бэна. Бүддүүрін сән чагын сәні шалгын үжібас, чырг мұртыг чагманғар нэгін тэллон болжы. Өн үддүрін хэвэндүр сүү шаншу гардор сварагаж бээсэн шэв нари болбол. Жэхэстэй гажар орндын дээр үлжэ. Та нарин сварсан үрдэн болбол нэгэн тэллон бурэ үгэ. Үдэшэн нон жилин дотар шаншу бичжигийн өвдэрэхэ сварсан шэв үлэмжи бээна. Өппарин үрхбагун сүүүгэй сэн сварагаж. Өхийгэн сэн сэбэлжу өчиндөн шатарагу үйер үн бичгий гүүнэ сурчу бичг чирэгийн үрдэмми болобсар хүн хэрэгтэй. Үн мэтту шэвнаригаан сурагаа гүнэрэн үдэр чаггий үнгэрэх бадан гэммэнэ бээний үшийн гүнэгий үнгэрэд өргэх маргарин үрлүүгэ болэ шүүхи. Оврим бай сүүсяншу. Батуги өмсөжі хуарчагі дээчілжі гард орох мүнэ өбүрін шэв вангжогі жандарч чіні бай суарсан үрдім хүтірүхэй вачарас өн үдрін чиргігі чіні бай дээчілін хэмээж жэгэж жарлэгі хүлэж вангжоу өвш бэйнгүр хуайыг дуолагі төхшілін мэнтүн гардүр мүнэ сарн елвэрдү вээлэ аңдаа Тэндөрін дөхілін гарам ян мүнэ арабын төммөн жирігі аңки салгаар авлэшу.
мэрд орд тайс суулж. 我们家绵羊